do tuli, tadu, stivan biko, kovom mbe, rava se bukwe, baba tambo, pa soppa. So etu,